Janubiy Koreya rahbari Kim Jong Un bilan ko'rishish ehtimolini bildirdi. Amerika prezidenti Trump planlangan Osiyo ziyorati jarayonida Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Un bilan birga jam bo'lishi mumkinligini aytdi. Oq saroyda so'zlagan nutqida Trump ko'rishishning mumkinligini bildirib, Kim Jong Un bilan munosabatning yaxshi ekanligini tilga oldi. Ikki rahbar Trampning birinchi xotimlik prezidentlik mazgilida Shimoliy Koreyaning yadro qurollari programmasini muhokama qilish uchun tarixiy ahamiyatga ega birinchi xotimlik ishqlar yig'ini o'tkazgandi. Zelenskiy urush to'xtatish bayonotidan keyin Rossiyani elektr stansiyasini bombardimon qilish bilan ayblandi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Amerika prezidenti Trampning ilgari ulasalarga qarata urush to'xtatish e'lon qilishidan keyin Rossiyani Xarkovdagi bir elektr stansiyasini nishon qilish bilan ayblandi. Ukrainaning bu taktikani qo'llaydiganligini bildirgan Zelenskiy Moskvaning energiya ulasalariga qaratilgan hujumlarni to'xtatish qo'shilganligini darak berdigan hech qanday faktni taxmin ko'rmaganligini bayon qildi. Trump yakshanba kuni e'lon qilgan bayonotida Rossiya bilan Ukrainaning bo'xli hujumlarini to'xtatish masalasida kelishganligini uqtirgan, ammo Kreml sariyi bu kelishimni taxmin muayyanlashtirmagan edi. Shimoliy Koreya Sharqiy dengiz tarafga ko'p sonda ballistik pochqilg'on bomba otdi. Janubiy Koreya armiyasi Shimoliy Koreyaning Sharqiy dengiz tarafga ko'p sonda ballistik pochqilg'on bomba otganligini, bombalarning 900 kilometrdan ortiq masofani bosib o'tganligini bildirdi. Seul doiralari bu qo'yib turishning Janubiy Koreyaning Kepler suvining serilib uchish apparatini sinov qilishiga qaytarilgan inkas yoki Pyongyangning harbiy iqtidorini namoyon qilish harakati bo'lishi mumkinligini o'tirib qo'ydi. Bombalarning turini aniqlash xizmati davomlashmoqda. Yaponiya bombalarning o'zining maxsus iqtisodiy rayoni sirtiga tushganligini bildirib, bu harakatni BDT xavfsizlik kengashi qarorlariga xiloflik qilish deb aytildi. Amerika Hindi Tinch okean qo'mondonlik shtabi 13 oktyabr kuni ikki bomba otilganligini, ularning bevosita ta'sir paydo qilmaganligini bildirdi. Trump Xitoy bilan Rossiyaning Iroqqa yordam berayotganligiga ishonmaydiganligini aytdi. Amerika prezidenti Trump Xitoy bilan Rossiyaning Iroqqa yordam berayotganligiga ishonmaydiganligini bildirdi. Trump ijtimoiy tarmoqdagi bayonotida bu ikki davlat yordam berayotgan taqdirdami uning intoyin tuban saviyada bo'lishi mumkinligini aytdi. U Xitoy bilan Rossiyaning Amerika bilan bo'lgan munosabatida yo'qotadigan narsalarining ko'p ekanligini ilgari surdi. Trump o davlatlarning Iroqqa yordam berayotgan bermayotganligini Amerikaning patiqinda aniqlab chiqadiganligini bildirdi. Kuba nefit sohasini chatilma bulug'iga etishni qaror qildi. Kuba hukumati energiya krizisi va Amerikaning cheklovlariga taqobil turish uchun nefit chorlash va ishlab chiqarish sohasini chatilma bulug'iga etishni qaror qildi. Bu doirada 1938-1959 yillari chiqarilgan aloqador qonunlar bekor qilinib, davlat ishi va chet el shirkatlari bilan tuzilgan to'xtamlarning shartlari yangilanadi. Radio tinglovchi aziz do'stlar, yuqorida xabarlandingiz. Radio tinglovchi aziz do'stlar, tumanda Rafet el Numal ijrosidagi Nerede sen nomli naqshni anglaysizlar.